بعدين نمت في لحظات غشت الجوف السام بوديا مكا אותו כוח עליון ששומר עלינו.